0: Sezer bir gün.
1: Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ай жерден 80 есе жеңіл.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап мемлекеттік органдар арасында салықтық ақпарат алмасудың жаңа ережелері қолданысқа енгізіледі. Енді азаматтар мен компаниялардың қосымша жазбаша келісімінсіз ақ салық құпиясына жататын мәліметтерді мемлекеттік құрылымдар бір-біріне бере алады. Жаңа тәртіп аясында салық төлеушілердің жеке шоттары, берешектері, салық есептері, электронды шот фактуралары, салық қайтарымдары тексеру нәтижелері мен өндіріп алу шаралары туралы ақпарат алмасуға мүмкіндік беріледі. Мамандардың пікірінше, бұл өзгеріс қаржылық операциялардың ашықтығын арттыруға және көлеңкелі экономиканы азайтуға бағытталған. Бүгіннен бастап халықаралық болашақ бағдарламасына іріктеу ережелеріне өзгерістер енгізіледі. Ең басты жаңалық, бағдарламаға қатысатын мамандар тізімі кеңейтілді. Енді арнайы талаптар атом саласы қызметкерлеріне, жасанды интеллект жүйелерін пайдаланатын мамандарға, инженерлік техникалық қызметкерлерге, медицина саласының өкілдеріне, мемлекеттік қызметкерлерге қатысты қолданылады. Әсіресе жасанды интеллектпен жұмыс істейтін мамандар үшін талаптар жеңілдетілген. Бұған үміткерлерден мамандығы бойынша кемінде 12 ай үздіксіз еңбек өтілі талап етілсе, енді бұл мерзім 6 айға дейін қысқартылады. Сондай-ақ мемлекет атом энергетикасы саласына ерекше көңіл бөліп отыр. Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу ережесіне өзгеріс енгізілді. Енді емтиханды автоматты беріліс қорабы бар көлікпен тапсырған азаматтар механикалық немесе автоматты көлікті бірдей жүргізе алады. Бұған дейін автоматты көлікпен емтихан тапсырғандардың куәлігінде арнайы шектеу белгісі қойылатын. Мамандар бұл норманы ескірген деп таныды. Себебі елдегі көліктердің басым бөлігі автоматты беріліс қорабымен жабдықталған. Алайда бұрын берілген куәліктердегі шектеу бірден жойылмайды. Мұндай жүргізушілер құжаттарын жаңартқанға дейін тек автоматты көліктерді басқаруға құқылы. Сондай-ақ жаңа ережеге сәйкес азаматтар енді бұрын пайдаланылған мемлекеттік нөмірлерді туыстарына мұраға қалдыра немесе сыйға тарта алады. Бұрын бұл мүмкіндік тек сұранысы жоғары нөмірлерге ғана берілетін. Бүгін Астанадан Моңғолия астанасы Улан-Батырға жаңа тікелей рейстер ашылады деп хабарлайды Ұлт.кз. Рейстер аптасына 2 рет орындалады. Астанадан сейсенбі және жұма күндері, ал кері бағытта сәрсенбі және сенбі күндері ұшады. Скат әуе компаниясының мәліметінше жаңа бағыт туристік әрі іскерлік сапарларға қолайлы. Бұл маршрут Қазақстан мен Моңғолия арасындағы әуе қатынасын нығайтып, жолаушыларға Азиядағы жаңа бағыттарды ашуға мүмкіндік береді. 2-4 маусым аралығында Қазақстанның басым бөлігінде құбылмалы ауа райы сақталады. Атмосфералық фронттардың әсерінен жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей өңірлерде бұршақ түсіп, жел күшейеді. Қазгидрометтің мәліметінше, бүгін Павлодар облысында, ертең Атырау мен Маңғыстау облыстарында қатты жаңбыр жауады. Күндіз ауа температурасы еліміздің орталығы мен шығысында +36 градусқа дейін көтеріледі. Солтүстік өңірлерде 25-32 градус, батыста 23-28 градус ыстық болады. Оңтүстік және оңтүстік шығыста ауа температурасы +35 градус шамасында сақталады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 96 тиын, евро 569 теңге 49 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 25, түнде 15 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
2: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрілер мекемес, жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номері KZ-1601-95-003-00981-118.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лезет Әбдіреева. Алматыда велосипед мінген азамат сауда орталықтарының бірінің маңында зейнеткерді қағып кетіп, оқиға орнынан қашып кеткен. Зардап шеккен әйелге сол маңда болған куәгерлер көмектескен. Оқиға 1 маусым күні Алматыдағы сауда орталықтарының бірінің жанында болған. Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл дерек бойынша Медеу аудандық полиция басқармасы тергеу жүргізіп жатқанын хабарлады. Қазақстанда кейбір сыпырушылар мұғалімдерден көп жалақы алады. Жекелеген кәсіпорындардағы сыпырушылар мен тазалық қызметкерлерінің жалақысы кейбір мұғалімдер мен ғылыми қызметкерлердің табысынан жоғары болып шықты. Ранкинг кейзет дерегінше, Тау-кен өнеркәсібінде жұмыс істейтін сыпырушы айына шамамен 350 мың теңге, ал құрылыс пен ауыл шаруашылығы саласындағы өндірістік нысандарды тазалайтын қызметкерлер 490 мың теңгеге дейін жалақы алады. Дегенмен ел бойынша олардың орташа айлығы 193 мың теңгені құрайды. Салыстыру үшін бастауыш сынып мұғалімдерінің жалақысы 107 мыңнан 400 мың теңгеге дейін. Физика пәні мұғалімдерінікі 280-400 мың теңге аралығында. Ал химик зертханашылардың жалақысы 145 мың теңгеден басталады. Сарапшылардың пікірінше мәселе тазалық қызметкерлерінің еңбек ақысының жоғары болуында емес. Кейбір жоғары білімді мамандардың жалақысының төмен деңгейде қалуында. Әсіресе мемлекеттік сектор дағы экологтар, инженерлер және басқа да мамандардың табысы бірқатар жұмысшы мамандықтарынан төмен болып отыр. Маусым айында міндетті автосақтандыру жүйесіне енгізілген өзгерістерде жүргізушілердің қалтасына салмақ салғалы тұр. Жаңа ережелерге сәйкес, апатсыз көлік жүргізгені үшін берілетін жеңілдік 5%-дан 3%-ға дейін қысқарады. Ең жоғары жеңілдік мөлшері 50%-дан 30%-ға дейін төмендейді. Яғни жол қозғалысы ережесін бұзбай, ұзақ уақыт апат жасамаған жүргізушілердің өзі бұрынғыдай үлкен жеңілдіктерге ие бола алмайды. Нарық қатысушыларының бағалауынша, міндетті автосақтандыру полистерінің құны орта есеппен 20-40%-ға дейін өсуі мүмкін. Сонымен қатар сақтандыру компаниялары әр жүргізушінің тәуекел деңгейіне қарай жеке тариф белгілеуге көбірек мүмкіндік алады. Бұл кейбір көлік иелері үшін сақтандыру құнының одан әрі қымбаттауына келуі ықтимал. Бүгінен бастап 1С кәсіпорын интернет арқылы сервисінің тарифтері де өседі. Ең үлкен өсім 30%-ға дейін. Кеңейтілген тарифі, бюджет тарифі, мадимет жүйесі, қосымша сеанстар мен деректер базалары, ал шағын бизнеске арналған танымал бағдарламалар, сауда, құрылыс және МИП ұйымдары пайдаланатын конфигурациялар шамамен 25%-ға қымбаттайды. Кәсіпкерлердің бухгалтерия, есеп жүргізу және цифрлық қызметтерге жұмсайтын шығынын тағы да арттырмақ. Жазғы маусымда халықаралық әуе қатынасы да кеңейеді. Скат әуе компаниясы Шымкент Санкт-Петербург рейсін іске қосты. 9 маусымнан бастап Шымкент Тель-Авив рейстері жүзеге асырылады. Сонымен қатар бүгіннен бастап Астана Улан-Батыр бағыты ашылады. Бұл Қазақстан мен Моңғолия арасындағы алғашқы тікелей әуе рейсі болмақ. Air Астана компаниясы Астана Гуанчжоу, Астана Ларнака, Алматы Ларнака бағыттарын іске қосады. Fly Arslan 6 маусымнан бастап Ақтау Батуми, 26 маусымнан бастап Ақтау Үрімші рейстерін ашады. Ал Азал компаниясы 16 маусымнан бастап Шымкент, Баку бағыты бойынша тұрақты рейстерді орындай бастайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 96 тиын, евро 569 теңге 49 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 25, түнде 15 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, энергия мен шабыт күнді жарқыратады. Жаңа жобалар мен бастамаларға батыл қадам жаса. Торпақ, тұрақтылық пен сабыр маңызды. Қаржылық және тұрмыстық мәселелерді ойластырып шеш. Егіздер, байланыстар мен ақпаратқа мән бер. Достармен және әріптестермен өзара байланыс жаңа мүмкіндіктер береді. Шаян, отбасымен қарым-қатынасты күшейді, эмоцияларды бақылау маңызды, бірақ сезімталдық артық болмайды. Арыстан, мақсатқа жету үшін күш жина, шығармашылық ойлар күнді жарқыратады, оптимизм мен батылдық сәттіліктің кілті болады. Бикеш, жоспарларды нақтыла, ұйымшылдық күнді жеңілдетеді. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол, келіссөздер мен серіктестіктер сәтті өтеді. Саршаян, денсаулыққа көңіл бөл, қажет болса, жаңа дағдыларды меңгеруге уақыт бөлу тиімді. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол, жаңа білім немесе саяхат қызықты мүмкіндік әкелуі мүмкін. Тауешкі, шығармашылыққа көңіл бөл, қоғамдық ортада белсенді болған абзал. Суғыйғыш, жаңа идеяларды жүзеге асыруға қолайлы күн. Балық, шығармашылық немесе хобби бүгін көңіліңді көтереді.

0: Бүгін күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: Екінші маусым. Бүгін дұрыс тамақтану және артық астан бас тарту күні. Бұл мейрам 2011 жылы 2 маусымда пайда болды. Оны ресейліктер америкалық мереке диетаны ұмытып, бәрін жеуді насихаттайтын ұлттық күнге қарсы жауап ретінде ойлап тапқан. Ол уақытылы және қажетті идея деп танылып, халықтың қолдауына ие болды. Мейрамның мақсаты адамдарға дұрыс тамақтанудың пайдасы туралы ақпарат беру, қандай тамақ пен әдеттердің денсаулыққа зиян екенін жеткізу.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: ойынын жалғамбыз. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: 11 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 2-ші маусым 2026 жыл. Дәл қазір бізде лайфчат бағдарламасы басталды. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Сонымен қатар кешегі 1-ші маусым балалар күнімен де жақыныңызды, балаларыңызды құттықтаймын десеңіз мархабат. Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. Лайфчат эфирде бауырыңызды, сүйіктіңізді, ата-анаңызды, жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапа қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. 877-106-0011. Біз сіздің хатыңызды тағатсыздана күтеміз.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Бұл NS Radio's Live Chat бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне қатыңызды жолдайым десеңіз мархабат, ал біз келіп жатқан жүрек жарда лебіздерді оқуда жалғастырайық. Ассаламу алейкум, құрметті NS Radio қызметкерлері, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Атамекен ауыл округі, нөмірі 68. Жібек жолы жалпы білім беретін мектептің директоры Бегімқұлов Сырлыбай Қайлы Қайбылұлын туған күнімен құттықтаймыз. Сырлыбай Қайбылұлы осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш есіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Әрдайым шығарасуларыңыз биік болып, ұл-қыздарыңыздың рахатын көріп, әрқашан жүзіңізде мейірім нышаны кетпей, айнала нұрыңызды шашып жүре беріңіз деген ізгі тілектерімізді арнаймыз. Құтты болсын мерейлі бұл күніңіз, шаттаныңыз, мақтаныңыз, күліңіз. 52 жастың биігінен секіріп, жүзге дейін аман өмір сүріңіз. Тілек білдірушілер, ағайындары, аталары, апалары, білім бөлімінің ұжымы, мектеп директорлары, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезелері, ұжымы, сыныптастары, қайнағалары, жұбайы, қайындары, келіндері, күйеу балалары, балдыздары, інілері, қарындастары, бөлелері, жиендері, нағашылары, көршілері, ұл-қыздары, немерелері деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Сырлыбай Қайбылұлын бүгінгі жекеменшік мерекесімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Жалғастырамыз. Қайырлы күн радио NS, мен анама сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір ауруханадамын, кейін үйге қайтып бара жатырмын. Жағдайым жақсы. Әпкем жұмыста, әкем үйде. Саған жақсы күн тілеймін. Сәлеммен Алёка деп жазған некен. Иә. Алёка атты тұрақты тыңдарманымыз анасына сәлемін жолдады. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне дәл осылай хат жазамын десеңіз мархабат, біз сіздің хатыңызды тағатысына күтеміз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. LiveChat. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

LiveChat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Бұл НС радиосы лайв-чат бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Ал біз келіп жатқан жүрек жарды лебіздерді оқуда. Жалғастырайын. Ассалаумалейкум, НС радиосы, қайырлы күн. Сіздер арқылы арнайы 1996 жылғы Қызылорда қаласы, Сырдария ауданы, Оспан Мәлібаев ауылының 131 Қызыл Дихан орта мектебін бітірген сыныптастарымды биылғы 30 жылдық кездесумен құттықтағым келеді. Барша құрдастарыма дендеріне саулық, отбасыларына амандық, таусылмас бақыт, сарқылмас шаттық тілеймін. Міне әне дегенше 30 жылда болып қалған екен, келер 40-50 жылдықты төрт көзіміз түгел қауышуды Алла нәсіп етсін. Ұрпағымызбен мың жаса бақытты, қуанышты күндеріміз көп болсын. Ізгі ниетпен сыныптас достарың Жасұлан Кенженің атынан қабыл алғайсыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз, құрметтейміз. Астана қаласынан арнайы сәлем деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Оспан Мәлібаев ауылының Қызыл Дихан орта мектебінің 30 жылдық түлектерін айтулы мерекемен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Жалғастырамыз, қайырлы күн, НС радио ұжымы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін сіздер арқылы Түркістан облысы Құмтүйін ауылында тұратын досымыз әрі күйеу бала Мадиярды туған күнімен құттықтаймын. Мадиярға әлемдегі барлық жақсылықты тілеймін. Сіңілім әге екеуі ұрпақ қызығын бірге көруді тілектеспін. Жұмыста табысты болып, биік белестерден көріне берсін. Және де бүгін достарымыз Бауыржан мен Салтанат тұңғыш қыздары Таңсұлуды алақанына салып өз ұясына ұшырып отыр. Таңсұлу қызымыз бақытты болсын, барған жерінде абыройлы болып үлкендерінің батасымен өсіп өне берсін. Бүгін достарымыз арасында үлкен қуаныш болып жатыр. Осындай тойлар барлығымызға жұғысты болсын. Тілек білдіруші Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласынан Кәмшат апалары деп жазған екен. Иә, Кәмшат Серікқызы бірнеше жанды ерекше датамен құттықтаған екен. Бізде бұл тілекке қосыламыз және 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жазыңыз.
1: НС радиосында.

0: WhatsApp'ta жаз. 8-775-16-011.
1: Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Келіп жатқан хаттар бар. Сол хаттың арасында сіздің де хатыңыздың болғанын қаласаңыз, 8-775-16-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Сәлем әнес радиосы, қалайсыздар? Менің Атырауда, соның ішінде Миялыда тұратын жиендерімді, Сезім, Раяна, Айым және Макош, Інжу, и соңға сәлем айтқым келіп тұр. Балалар күнімен құттықтап, әдемі балалық шақ тілеймін және оларды қатты-қатты жақсы көретіндігімді жеткізгім келеді. Бүгін жаңбырлы болса да ауылдан келген жиендерімді жиендермен қыдырып жүрміз. Апатайы Айжан Баянсұлудың «Ла-ла-ла» деген әнін қосып берсеңіздер деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен кішкентай ғана ханшайымдар Сезім, Раяна, Айым және Макош пен Інжу. И сонда балалар күнімен шын жүректен құттықтаймыз және НС радиосының атынан Құлсарға және Атыраудағы Миялыға жалынды сәлем жолдаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Мен сені жақсы көремін. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы. Сонымен қатар бүгін сыныбымыздың ең үздік оқушысы, сынып басшысы Раушан құрдасымыздың туған күні екен. Раушан, жаңа жасың жағымды, қуанышты жаңалықтарға толы болсын. Әлемдегі бар жақсылықты, әйел бақытын тілеймін. Осылай ашық жарқын жүзіңмен әлемді нұрландырып жүре бергейсің. Туған күнің құтты болсын. Сәлеммен кенженің атынан қабыл алғайсың деп жазған екен. Ізгілік көрінбесе ісіңнен дым, түсінігіңді ұғады түсінген күн. Туған күн мейрам емес, нағыз мейрам не үшін туғаныңды түсінген күн деп тұғы Жанарбек Бұлғақов. Сол секілді Раушан ханымды бізде туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз және арманы орындалсын деген тілегімізді білдіреміз. Қыздар ай деген әнді қосып береміз.

Бұл NS Radio-сы Live Chat бағдарламасы. Бағдарламаның аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен, десек те тыңдарман тарапынан келіп жатқан хаттарды оқуға міндеттіміз. Сәлем NS Radio-сы, менің есімім Раяна, жасым 8-де. Біз ең күшті апатайыммен қыдырып жүрміз. Есімі Айжан, біз аквапаркке бара жатырмыз. Апатайым Батырхан Шүкеновтың әндерін жақсы көреді. Содан бір жақсы ән қосасыз ба? Рахмет сіздерге. Менің атым Раяна, мен үздік оқушымын және озатпын деп жазған екен. Раяна Русланқызы, сізді оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Оқуда әрқашанда үздік оқи беріңіз. Дәл осылай озат болудан шаршамаңыз дегіміз келеді. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлем NS Radio-сы, жаздың осы әдемі күндерінде туған досымыз, құрдасымыз, Көгершін ауылының сыйлы азаматы Қартабаев Қайратты бүгінгі айтулы күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, құрдас. Ағайын туыс арасында жайнап жүруіңе, ләззат екеуіңнің өмірің ұзақта қуанышқа мол болуына тілектеспіз. Құрдастар атынан Қалыбек Биғайша, Көгершін ауылы Жамбыл облысы деп жазған екен. Тұрар Рысқұлов ауданы Көгершін ауылына жалынды сәлем жолдаймыз. Көгершін ауылының тұрғындары жасасын дейміз. Және Қартабаев Қайрат Мырзанды бүгінгі жекеменшік мерекесімен құттықтаймыз. Иә, достар, дәл осындай нотада бүгінгі бағдарламаның аяқталғандығын хабарлаймын. Сіздермен болған мен Самат Төреқұл. 12 сағатта қайта өздеріңізді екі жақсылармен тілдесемін. NS Radio-сының әуе толқынынан бассам. Алыстамаңыз.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Баршаңызға тағы да қайырлы күн деймін. Микрофон алдында Самат Төреқол. Күндізбеде 2-ші маусым 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толы болсын. 12 сағатта ауа-райы мен кептеліске байланысты ақпараттар атамыз. Спорт саласындағы, шоу-бизнестегі, қоғамдағы маңызды ақпаратты жеткізуге тырысамыз. Қызықты өміріңізге қажет болатын лайфхакпен де бөлісуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: Любой цвет настроения

0: келіссіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Сайын көшесінен Бөкеев көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Тілендиев көшесінің бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ, солтүстікке Есенжанов көшесінен Төле би көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Тимирязев көшесінде шығысқа Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Алтынсарин даңғылында оңтүстікке Ұлықбек даңғылынан Абай даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

эфирде жалғастырамыз. Бұл NS радиосы. Танымал актриса Жанель Сергазина әнші Еркеш Хасенмен шаңырақ көтеріп отбасы құрғанын ресми түрде растап, алып қашпай әңгімелерге нүкте қойды. Ол өз сөзінде екеуінің жақынырақ таныстығы «Егіз лебіз» жобасында басталғандығын атап өткен, өнер иесі сөзін жалғай отырып, Еркеш Хасенмен араларындағы сезім қашан пайда болғандығын да жасырмай ашық айтқан. Араласа бастағаннан кейін ұнаттық, ол көңілін білдірді, солай екеуміз жүре бастадық, ғашық болып ары қарай үйлендік, дейді актриса. Жанель Сергазина күйеуімен арасындағы қарым-қатынас туралы жұрт арасындағы алып қашпа әңгіме тек биыл басталғандығын тілге тиек еткен. Актрисаның сөзінше, Еркеш Хасенмен көңіл жарастырмас алдын оның отбасылық жағдайында да көңіл бөліп анық қанығын біліп алған екен. Иә, шоу-бизнесте осындай жаңалық, сіздің өміріңізде өзгеріс болса жазыңыз, біз эфирді ары қарай жалғастырамыз.

0: Давай я поехал.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Құмырсқа жегіштер құмырсқаларды жемейді.
1: Жарнама.
3: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Давай, ребята!
5: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серпіс NS радиосы.
6: NS радиосында жарнама 356 60

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін елордада күн ашық, күндіз 25, түнде 15 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауып демал, күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
0: Ауа райы.
2: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес, жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 1601-95003-е 0009-81-1118.
0: NS Radio Sat as

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 2-ші маусым 2026 жыл. Сенбі жақсылығымен есте қалсын. 13 сағатта біз кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат тарқатамыз. Сонымен қатар спорт саласындағы қоғамдағы маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзін айтсам, қазақтың барлығы алда. НС радиосының өт ұлқынынан алсамаңыз.
1: Радио НС.

Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Северный кольцо көшесі солтүстікке Рысқұлов даңғылынан Москвин көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Майлин көшесінде солтүстікке Бекмаханов көшесінен Бұқтырма көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалады. Сонымен қатар Розыбакиев көшесінде оңтүстікке Райымбек даңғылынан Төле би көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Алтынсарин даңғылында оңтүстікке Ұлықбек даңғылынан Абай даңғылына дейін ақырын жүріп қаласыз. Сонымен қатар Райымбек даңғылы батысқа Тілендиев көшесінен Немцов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын байқау қиын емес. Ақпаратта ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.

0: эфирде жалғастырамыз. Актер Рустем Жанмановов пен актриса Жанаргүл Жанмановтың үлкен ұлы қайтыс болған. Қаралы хабарды продюсер Гүлнұр Мамасарипова әлеуметтік желідегі парақшасында жеткізді. Қайғылы жағдайға не себеп болғандығы әзірге белгісіз. Оған дейін сұхбаттарында актер ұлының ауырғанын айтқан еді. Нұрмұхамед Жанманның жаназасы бүгін Алматы облысы Жамбыл ауылында беріледі. Рүстем және Жанаргүлдер өнердегі танымал жұлдызды жұп, екеуі үш бала тәрбиелеп отырған. Рүстем көпшілікке Келінжан сериалындағы Қылышбек рөлі арқылы жақсы танылды. Биыл ақпанда ол үйлену оңай атты мелодрамаға түскен еді. Я, қаза қайырлы болсын, орын толмас қаза, сабырлық дейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

0: Эфирді жалғастырамыз. Жақында футболдан көптен күткен әлем чемпионатының басталатындығы белгілі. Бұл әлемдік додаға, төрт жылдықтың ірі додасына жанкүйерлердің ағылатындығы белгілі, мұхит асатындығы белгілі, жанкүйер болатындығы айдан анық, айтпаса да түсінікті. Сауд Арабиясының футбол федерациясы өзінің жанкүйерлеріне алдағы әлем чемпионатының матчтарына билеттерді тегін тарата бастаған. Бұл туралы корольдіктің ақыштағы елшілігі хабарлап отыр. Футболдан әлем чемпионатына дейінгі кері санақ басталды. Осыған байланысты Сауд Арабиясының футбол федерациясы ұлттық құраманың ақыштағы жанкүйерлеріне тегін билеттер ұсынады. Бізден билет, сізден келіп ойында тамашалау деп келтірді басылым дипломатиялық миссияның мәлімдемесінде. Ерекше жаңалық, ерекше қуанышты хабар деп білеміз, өйткені билеттердің арзан тұрмайтындығы да белгілі. Расында әлем чемпионатын нағыз мықты ұжым жеңіп алсын, біз сәттілік тілейміз және де бұны бірге тамашалаймыз деген ойдамыз. Және бүгінгі эфирімнің аяқталғанын хабарлаймын. Сіздерге қызмет көрсеткен мен Самат Төрейқұл. 15-ші сағатта бізде лайв-чат бағдарламасы басталады. Жақыныңызда қуантқыңыз келсе, қазірден бастап хатыңызды жаза беріңіз. 8775-106-0011 бұл NS радиосының WhatsApp номері.
1: Біз жазды жандырамыз. NS радиосы. Сіз білдіңіз бе?
2: Ешкі көзінің қарашығы тік бұрышты пішінді.
1: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ 1601-95003-00-981-1118.
4: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Сауд Арабиясы 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына өз жанкүйерлеріне тегін билет тарата бастады. Шетелдік бақтың мәліметінше, бұл шешім матчтарға көрермен аз жиналуы мүмкін деген қауіпке байланысты қабылданған. Тегін билет Сауд Арабиясы құрамасын қолдауға келген әрбір жанкүйерге беріледі. Сонымен қатар кейбір матчтардың билеттері әлі де 3000 долларға дейін сатылып жатыр. 2026 жылғы әлем чемпионаты 11 маусым мен 19 шілде аралығында АҚШ, Канада және Мексикада өтеді. Алматы су мекемесі қала суық су желілеріндегі жоспарлы жұмыстарға байланысты кей аудандарда сумен жабдықтау уақытша шектелетінін хабарлады. Бүгін кешкі 8-ге дейін Абай даңғылы, Тұрғыт-Тозал көшесі, Қарасай Батыр көшесі, Сайран көлі аумағында орналасқан тұтынушыларға су беру шектеледі. 4 маусым күні сағат 8-ден 20:00-ге дейін Райымбек даңғылы, Немирович Данченко көшесі, Рысқұлов даңғылы, Крылов көшесі аумағындағы тұтынушылардың су өшірілет. Алматы су тұрғындардан уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұрайды. Алматыда сондай-ақ бүгіннен бастап маусымның 5-ге дейін жарық уақытша өшеді. Алатау жарық компаниясының мәліметі бойынша жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тұтынушыларды резерв желіге ауыстыру мүмкін емес кезде ғана уақытша жарық өшеді. 5 күн бойы 8 немесе 9 және 17:00 аралығында кейбір ауданда жарық уақытша өшіп кешке қайттан қосылады. Қонаевта шомылу маусымы ресми түрде ашылды. Қонаев қаласы әкімдігінің мәліметінше коммуналдық жағажайлар демалушыларды қабылдауға дайын. Әсіресе нөмірі 5-ші жағажайда қауіпсіздік мәселесіне ерекше көңіл бөлінген. Мұнда 12 құтқару мұнарасы орнатылып, 26 құтқарушы жұмыс істейді. Сонымен қатар жағажай аумағына 21 бейне бақылау камерасы қойылған. Жағажай аумағында санитарлық тораптар мен тамақтану орындары жұмыс істейді. Күн сайын арнайы қызметкерлер жағалауды бірнеше рет қоқыстан тазартады. Ал жаяу жүргіншілер үшін кіру тегін. Сондай-ақ мұнда салып жатқан аттракциондар паркі 10 маусымға қарай келушілерге есігін ашады. Қазақстанда биылғы қаңтар-сәуір айларында балмұздақ бағасы орта есеппен 20%-ға өскен деп хабарлайды Бәрібар Кейзет. Ең жоғары баға өсімі Ақмола облысы өңірінде тіркелді – 34.5%. Одан кейін Маңғыстау облысы, Түркістан және Ұлытау облыстары келеді. Ал ең төмен өсім солтүстік Қазақстан облысы өңірінде байқалған – небәрі 1.5%. Сондай-ақ республикада орташа көрсеткіштен жоғары баға өсімі Қостанай облысы, Қарағанды облысы, Павлодар облысы және Алматы қаласында тіркелген. Сарапшылар бағаның өсуін шикізат, қант, сүт өнімдері мен логистикалық шығындардың қымбаттауымен байланыстырады. 5 маусымда мәнерлеп Сырғанаудан олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров АҚШ-қа дайындыққа барады. Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаевтың ресми мәлімдемесіне қарағанда, Михаил Шайдоров жаңа келісім шартқа қол қойды. 5 маусымда Михаил Шайдоров жаңа маусымға дайындық үшін АҚШ-қа аттанбақ. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 96 тиын, еуро 569 теңге 49 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 16 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Бүкіл ел бізбен бірге.

0: бүгін несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: Екінші маусым. Бүгін дұрыс тамақтану және артық астан бас тарту күні. Бұл мейрам 2011 жылы 2 маусымда пайда болды. Оны ресейліктер америкалық мереке диетаны ұмытып, бәрін жеуді насихаттайтын ұлттық күнге қарсы жауап ретінде ойлап тапқан. Ол уақытылы және қажетті идея деп танылып, халықтың қолдауына ие болды. Мейрамның мақсаты адамдарға дұрыс тамақтанудың пайдасы туралы ақпарат беру, қандай тамақ пен әдеттердің денсаулыққа зиян екенін жеткізу.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Росемес, енді бейнеде бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтар жинағын доллардан көрі теңгеде сақтай бастады деп хабарлайды Ұлыс Медиа Кейзет. Экономист Руслан Султановтың айтуынша, 2016 жылы халық депозиттерінің 80% шетел валютасында болса, қазір теңгелік салымдардың үлесі 83%-дан асты. Сарапшылар мұны теңгедегі жоғары сыйақы мөлшерлемесімен және күнделікті төлемдердің ұлттық валютада жүргізілуімен байланыстырады. Сонымен бірге мамыр айының қорытындысында теңге долларға шаққанда 5%-ға әлсіреп, 1 доллардың бағамы 486 теңгеден асты. Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласында шілде айында үйлерге ыстық су беру уақытша тоқтатылады. Шығыс жылу акционерлік қоғамының мәліметінше, жылу электр орталығының негізгі және қосалқы жабдықтарына жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Соған байланысты орталық 1-25 шілде аралығында жұмыс істемейді. Осы кезеңде ыстық су беру уақытша тоқтатылады. Бұдан бөлек шілде айында қаланың әртүрлі аудандарындағы 17 учаскеде жылу желілерін күрделі жөндеу жұмыстары басталады. Бұл жұмыстар тамыз айында да жалғасады. Осыған байланысты кейбір аумақтарда ыстық су уақытша өшіріледі. Жазғы демалыс маусымына байланысты 16 маусымнан бастап елде қосымша 15 теміржол бағыты іске қосылады. Жаңа пойыздар Астана, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе, Семей, Өскемен, Қызылорда және Павлодар қалаларын Балқаш пен Достық секілді туристік аймақтармен байланыстырады. Қазақстан теміржолының мәліметінше қосымша 550 мыңға жуық жолаушы орны ашылады. Ал 1 маусымнан бастап Қарағанды Балқаш жаңа пойызы қатынай бастады. Алматыда океанариум мен амфитеатр бар жаңа кешен салынады. 2026-2027 жылдары көпфункционалды Алматы Water Garden кешені бой көтереді. Жоба Алатау ауданында Бауыржан Момышұлы мен Сайын көшелерінің аралығындағы 27 гектардан астам аумақта жүзеге асырылады. Кешеннің басты нысаны жағалаулармен, демалыс орындармен және жасыл аймақтармен көмкерілген ұзын су арнасы болады. Оның айналасында заманауи саябақ қалыптасады. Жоба аясында әлем халықтарының асханасын ұсынатын фуд-корт, концерттер мен фестивальдерге арналған ашық амфитеатр салынады. Сонымен қатар балалар орталығы, океанариум және көбелектер музейі ашылмақ. Әйелдердің орташа өмір жасы ерлерден шамамен 5 жылға ұзақ. Бұған әлеуметтік, биологиялық және генетикалық факторлар әсер етеді. Ең алдымен ер адамдар арасында темекі шегу, алкоголь тұтыну, қауіпті жұмыстарда еңбек ету және дәрігерге кеш қаралу жиірек кездеседі. Мамандар әйелдердің ұзақ жасауына эстроген гормонының да ықпалы зор екенін айтады. Бұл гормон жүрек қан тамырларын қорғайды, иммунитетті күшейтеді және ағзаның қартаюын баяулатады. Ал ерлердегі тестостерон тәуекелге бейім мінез құлықты күшейтуі мүмкін. Генетикалық тұрғыдан әйелдерде 2X хромосома бар. Бір хромосомада ақау болса, екіншісі оның орнын толтыра алады. Ерлерде бір ғана X хромосома болғандықтан генетикалық өзгерістердің әсері күштірек байқалады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 96 тиын, евро 569 теңге 49 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күнді 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күнді 25, түнде 16 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Түйеге қарағанда егеу құйрық сусыз ұзақ жүре алады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

Самбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Гавай алфавиты 13 әріптен тұрады.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бір шерет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16015003E00981118.
3: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лезет Әбдіреева. Қазақстанда доллар бағамы 490 теңгеге жақындады. Қазақстан қор биржасындағы соңғы сауда қорытындысы бойынша ақш валютасының орташа бағамы 485 теңге 55 тиынға жетіп, бір күнде 7,5 теңгеден астам қымбаттады. Сарапшылар теңгенің әлсіреуін негізінен ішкі факторлармен байланыстырады деп хабарлайды Караван Киезет. Атап айтқанда, компаниялардың импорт үшін шетел валютасын белсенді сатып алуы, сыртқы қарыздар бойынша төлемдер мен инвесторлардың дивидендтерін шетел валютасына айырбастауы әсер еткен. Сонымен қатар, жазғы демалыс маусымының басталуына байланысты, халық арасында доллар мен еуроға сұраныс артқан. Қазір елдегі айырбастау пункттерінде доллар шамамен 480-485 теңге аралығында сатылып жатыр. Павлодар облысындағы Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледж оқытушысы Гүлмира Мештбаева халықаралық деңгейдегі беделді жүлдені жеңіп алды деп хабарлайды Закон Киезет. Ол байқауға студенттерді даярлауда қолданылатын скаффолд карталары әдістемесін ұсынған. Бұл тәсіл білім алушылардың цифрлық дағдыларын дамытуға көмектесіп, олардың оқу жобалары мен веб-сайттар жасауына мүмкіндік берген. Халықаралық сарапшылар қазақстандық педагогтың тәжірибесін жоғары бағалап, оның жұмысын мұғалімдердің мүмкіндігін кеңейтетін тиімді әдіс деп таныды. Енді ол өз тәжірибесін Брюссельде өтетін халықаралық конференцияда таныстырады. Алматыдағы Сайран көлінде шомылуға әзірге рұқсат жоқ. Мамандар су құрамынан денсаулыққа қауіпті лактозалы бактерияларды анықтаған. Санитарлық дәрігерлердің айтуынша, мұндай суда шомылу көз, құлақ және тері ауруларын тудыруы мүмкін. Әсіресе балалар үшін қауіпті, себебі су жұтып қойған жағдайда жедел ішек инфекциясына шалдығу қаупі жоғары. Бұған дейін көлдегі гидротехникалық нысандарды жөндеу үшін су деңгейі төмендетілген болатын. Қазір су қайта толтырылғанымен оның сапасы талапқа сай емес. Мамандардың мәліметінше, Сайранға құятын үлкен Алматы өзенінің бойындағы тұрмыстық қалдықтар, заңсыз ағынды сулар мен басқа да ластану көздері су сапасына кері әсер етіп отыр. Су сапасы жақсарып, зертханалық тексерулер оң нәтиже көрсеткеннен кейін ғана көлде шомылуға рұқсат берілуі мүмкін. Әл-Фарабидегі жол апаты. Сотталушы бір жылдан кейін босап шығуы мүмкін. Бұл туралы адвокат Жоқар Өтебеков айтты деп хабарлайды Курсив медиа. Оның сөзінше, адам өліміне әкелген жол көлік оқиғалары бойынша тараптардың татуласуына жол берілмейді. Мұндай істерде әдетте 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Егер сот 5 жыл жаза тағайындаса, сотталушы қоныс колониясында жазасын өтейді. Тергеу изоляторында өткізілген бір күн 2 күн болып есептелетіндіктен, жазаның 1/4 бөлігін өтеген соң жеңілдетілген жазаға ауыстыру мүмкіндігі туады. Бұл шамамен 1 жыл 3 айға тең. Люксембургтың ірі жүк әуе тасымалдаушысы Cargolux Airlines өз рейстерін Қазақстан арқылы қайта ұшыра бастады деп жазды InBusiness.kz. Boeing 747 ұшақтары 130 тонна тауар тасымалдауға қауқарлы. Бірнеше жылдық үзілістен кейін Cargolux әуе компаниясының жүк лайнері бас қалаға келіп қонды. Алып ұшаққа Астана әуежайының мамандары қызмет көрсетіп, 100 тоннаға жуық жанар жағармай құйылды. Отынды жеткізуші Қазмұнайгаз Аэро компаниясы. Айталық, Орталық Азиядағы ең арзан авиациялық жанармай Қазақстанда. Бұл да жаңа бағыттарды іске қосуға себеп болып отыр. Еуропаның бірнеше елінде ауа температурасы 40 градусқа дейін көтерілді деп хабарлайды Stan.kz. Ең күрделі жағдай Португалия, Италия және Грекияда байқалып отыр. Португалияның кей өңірлерінде 40 градустан жоғары ыстық тіркеліп, билік ашық аспан астындағы іс-шараларға шектеу енгізді. Италияда Рим мен бірқатар қалаларда қызыл деңгейдегі ескерту жарияланды. Испанияның оңтүстігінде ауа температурасы 40 градустан асты, ал Франциядағы Ролан-Гаррос турнирі кезінде аптап спортшылар мен жанкүйерлерге қиындық туғызды. Мамандар мұны жылу күмбезі құбылысымен байланыстырады. Қатты ыстық салдарынан жерорта теңіз аймағында орман өрттерінің қаупі артып, төтенше қызметтер күшейтілген режимге көшті. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 96 тиын, евро 569 теңге 49 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 25, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: 그래도 싶은 넌 뭐라 me 나 주저질렸나 소리
1: өнердің пұшпағын илеп жүрген толқын NS радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.